0: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: To je I2I. Daj Kim, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako je riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
3: Rešitev obstaja. 300

0: 84 evrov.
1: Torej, vej vejo v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Tvoje vlastnosti.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Brez posebnosti na cestah v tem trenutku, ni zastojev, ni radarjev, ni ovir, če bi karkoli opazite, pa smo tukaj na 0800 10 55.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Jasno jutro imamo in 7 stopinj v Mariboru, 7 tudi v Lenartu. Danes in tudi v prihodnjih dneh bo vreme sončno, temperature ob jutrih okoli 7 stopinj, čez dan se bo ogrelo do največ 20. Minuta čez osmo, dobro jutro, lep vikend in lepo nedeljo na Totem Radiu. Saša, vam delam družbo za začetek s samimi hudimi hiti. Pogledat gremo na Mariborsko tržnico in ne pozabi, tudi danes brezplačna rekreacija v našem mestu. Čez vse to danes jutra in dopoldan, ampak najprej dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: 11 čez 8. Dobro jutro.
1: Gospare, pincle, domač?
2: Vse domače, petržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Glede na vreme, hitro še po vse za piknik, za žar, čeprav na Mariborski tržnici že vse, kar paše jeseni. In tudi včeraj pri Frasu in Medvarju vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
4: Ok, gremo kar not v meso, ne?
5: Tako.
4: Kak se reče? Kaj je na tržnici?
6: Not v meso. Če boste šli najprej not v meso, ja, boste v paviljonu dobili vsega. Res, danes boste dobili vsega, tudi že pečenice ima gospod Mezna reči. Tiste domači fine, ko jih kuhaš malo, pa jih popečeš.
5: Zem pa 100 kilgor.
6: Ja, zunaj je že kislo zelje. Tako da, kislo zelje je, veš.
4: Super, ja. Obožujem kislo zelje.
6: Ja, začela se je sezona, tako da zdaj do marca bomo jedli kislo zelje, ampak ne pozabiti še na jesenske dobrote. Kipler fižol. Danes so mi ravno zjutraj povedali, ko sem ga šla kupiti, še 2 tedna, 3 maksimalno in tisti ljubitelji kiflarja bomo ostali brez fižola.
5: A, že gre.
6: To je tisti fini, zaviti kiflarček z ocvirki, s kislo smetano in z temi dobrotami. Res je, ja, tako da danes si ga še kar kupite, pa drugo soboto še, pa že več ne vejo, če bo. Tako da kiflar, buče, sladko zelje, radiči, ocadja pa
5: ni. Spomnim, Nataša, gledaj to. Se spomnim, sladko zelje pa bučkine, polpete, naredi ja. Mama, ali pa one, da imaš zraven faširane, ko so bili v vrtcu.
6: Ja, ja, mali faširani
5: lepi,
6: led, ja.
5: Taki zbiti.
4: Ja. Ali pa samo jaz.
5: Ali pa hrenovko, ne? Včasih ja. Tudi sladko
4: ali
5: zelje.
4: Ali pa samo sladko zelje, ja. Imaš celi empar in samo ješ vun.
5: Ja, pa 300 kg krompira.
6: Humarčni zosče. Humarče so zdaj tik pred koncem in vsi so na tržnico prinesli take res velike murke, ki so idealne za zos, naribane kumarce v zosu.
5: To je ena tistih jedi, včeraj namreč smo se v Fras in Medvar šovu pogovarjali o tem, kaj je včasih ti šlo na živce, ko si bil mali, pa je ja. Danes nekaj najboljšega.
6: Ja, res je.
5: Zdaj si me spomnila, rekli smo seveda tudi jedi na žlico.
6: Ja, ja.
5: Ampak še posebej se spomnim v šoli točno, ko je bil to ti kumarčni zos.
6: Kako ste se zmrdovali.
5: Jo, zos Krist, toto zeleno, veš, pa vsak je ja. Toliko si videl ono murko. Te pa si hrano, ko si te zmazal, pa tam nekaj...
6: Pa malo kruha na pomočo, ja, ne, da ni bil suhi. Ja, ja, kumarčni zos je zdaj še možno ga narediti. Mi smo ga ravno delali prejšnji. In ko ga narediš, cela hiša diši po tistem ja. Zosu, tak res, tak ja. Fini, tak domače se počutiš, ko to skuhaš.
4: Torej, tržnica je založena, vse okoliške, prav tako.
6: Tudi vse okoliške, torej
4: pa grajska
6: od Radvanja,
4: deluje,
6: od Radvanja do Pobrežja, male tržnice, Tezna, Tabora, vse so polno založene.
0: Tako da vabljeni danes že od 7. pa do 12. do poldan več po sobotnem podcastu Fras in Medvar šova, ki ga najdete na totiradio.si. Tvoje mesto?

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor. Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
6: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
7: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Na cestah še vedno brez posebnosti, če vi kaj opazite, pa smo tukaj, prosim, pokličite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 8 stopinj v Mariboru, 7 jih imate v Bišu. Danes bo šlo nekje do 20, jasno bo in podobno potem tudi jutri, najprej hladno jutro, potem pa sonce in do 21 stopinj čez dan. 8:30 je ura, dobro jutro s totimi hudimi hiti.
9: Tvoje mesto...

tudi Alex Warren med totimi hudimi hiti. Lep vikend in ne pozabi, da je Evropski teden športa, kar pomeni, da se lahko tudi danes v našem mestu rekreirate brezplačno. Kopališče Pristan odpira vrata za vse, ki bi plavali, danes torej za ston med 12. in 15. Več pa na sportmaribor.si.

0: Čuti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: minuta čez deveto.
1: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vlade, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve s spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
0: Še vedno brez posebnosti na cestah, jaz res upam, da tako ostane, če pa vi opazite karkoli na svoji poti. 0800 10 55. Sicer pa zunaj jasno vreme in okoli 9 stopinj trenutno na našem koncu. Do 20 še lahko pričakujemo, kaže, da bo ostalo sončno in podobno bo potem vsaj do srede. Torej lepo vreme, zjutraj bolj hladno, okoli 7 stopinj, čez dan bo šlo do prijetnih 20. Čez deveto in prvič danes je lepo nedeljsko dopoldne. Saša, vam delam družbo na 106,8694 Toti Dap Radio Player in po novem tudi na Totem TV. Najdete nas pri Telemahu, Telekomu, T2, vedno tudi na totiradio.si in res smo veseli, da se lahko zdaj tudi vidimo. Lep vikend in lepo nedeljo na Totem Radio.

0: Tisto in edini biznis, ki nas danes lahko čaka, je tisti na Mariborski tržnici. Vreme je idealno, stojnice so polne, več o tem tudi v sobotnem podcastu Fras in Medvaršova, ki ga najdete na totiradio.si, sicer pa vabljeni in dajte se kaj ustavi danes tudi pri Marici.
1: In Marko in Tomaž. In Fras in Medvaršov.
2: Naša Marica, ki ima 96 let, še zmeraj prodaja na tržnici in ona je začela tu na trgu pri 5 letih, torej veste, kdaj je bilo to, ne? Pripeljali so se z dupleka s konjem, ata je šel parkirati konja čez Dravo, tu čez gostilno in pol sta
3: se tam koni zahaklo, dve...
2: Ja, tam se je precej zahaklo.
3: Ni šlo potem... zavezati, ne, konja.
2: In potem je Marica vedno zna povedati, da so imeli tak pametnega konja, ne, ker ata ni več znal domov, da sta oni dve nehali prodajati, je kon znal sam domov in jih je pol pripeljal domov.
3: Res.
2: Ja,
3: bravo.
2: Ja, lušno je bilo.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.

0: Nehalat, smoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
8: Na cestah še vedno ni posebnosti, ni zastojev, ni radarjev, ni ovir. Če vi karkoli opazite, pa smo tukaj na nič 8 nič 1055. Jasno, dopoldne imamo in 11 stopinj v Mariboru, 11 tudi v Sveti Trojici. Danes in tudi v prihodnih dneh bo ostalo sončno, temperature ob jutrih okoli 7 stopinj, čez dan se bo ogrelo nekje do 20.
4: Tvoje mesta, tvoj radar.

0: Danes. Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Retro kino je danes v Mariboxu, to pomeni ena stara uspešnica, ki jo lahko zdaj spet vidite v kinu in tokrat je na vrsti risanka, ki smo jo zelo radi gledali leta 2006, že 20 let nazaj in sicer Cars oziroma Avtomobili. Strela McQueen torej ponovno čaka danes o 4:30 popoldan in je res super izbira za vso družino, drugače pa seveda tudi tiste največje uspešnice. Čarovnice za vsak dan 2, Gaj in svet 3, Odiseja, vse to vas čaka tudi danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Minuta čez deseto.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe Gen iz Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o dveh vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasidranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nobena od pobud nima večinske podpore. Strožjo opredelitev neutralnosti naj bi zavrnilo okoli 60% volivcev. Tadej Pogačar pa je 4 tedne po hudem padcu na Vuelti znova sedel na kolo, tokrat že na cesti. Po zlomu ključnice in zlomu 7. vratnega vretenca je treniral v okolici svojega doma, družba pa mu je delala zaročenka Urška Žigard. V objavi je ob tem spomnil, da se vsaj za 12 mesecev tudi poslavlja od mavričaste majice svetovnega prvaka.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Radar Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici in to je za enkrat to. Če vi opazite še kakšno posebnost, smo tukaj na 0800 10 55.
11: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: In še aktualne temperature. 14 stopinja v Mariboru, 13 v Vitomarcih. Danes bo šlo nekje do 20, jasno bo in podobno tudi jutri, torej hladno jutro, potem pa sonce in do prijetnih 21 stopinj. Čez deseto, Sašo, želim lep vikend, lepo dopoldne na Totem radiju in po novem tudi na Totem TV. Tudi tako smo lahko torej skupaj s 100 hudimi hiti, po novem tudi s 100 hudimi spoti. Poiščete pa nas lahko pri Telemahu, pri Telekomu, pri T2 in seveda vedno v živo tudi na totiradio.si.

0: Pika Zorjan, pardon. In prosim, če se boste danes kaj sprehajali po glavnem trgu, bodimo malo pozorni, poslušalec Davor je namreč izgubil telefon.
1: Zgubil se je Xiaomi 14 Pro. Črne barve z črnim ovitkom. V noči iz petka na soboto, pa v bistvu verjetno tam pri pekarni, čisto blizu vas na glavnem trgu. Nič 5-1, 4-2-1, 1-2-2.
0: Tako, sem ga lahko pokličete, drugače pa tudi nas na 051 220 220 in bomo skupaj pomagali.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 6:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
1: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Dva radarja imamo, prvi Kedi je v Murski Soboti na Industrijski ulici, drugi v Turnišču pri krožišču in še policijska kontrola v Ivenci pri Vojniku, tako da previdno na vaši poti, za vse posebnosti pa smo tukaj na 0800 10 55. Jasno vreme imamo in okoli 16 stopinj na našem koncu. Do 20 še lahko pričakujemo in kaže, da bo ostalo sončno in podobno vsaj do srede. Torej lepo vreme, hladnih 7 stopinj sicer zjutraj, čez dan do prijetnih 21.

0: na Totem Radiu in take legendarne hite lahko pričakujemo tudi od profesorja Križaniča. Tudi danes bo tukaj takoj po 12.
1: Pozdravljeni! Na to zadnjo septembrsko nedeljo se bomo spomnili največjega hita zasedbe Dead or Alive, odkot je naslov skladbe I'm Too Sexy in o čem pravzaprav govori pesem House of the Rising Sun. Pa seveda še kup druge zanimivosti, tako da ostanite na Totem Radiu ali Toti TV.
0: Tako, poiščete nas na Telemahu, Telekomu T2, vedno tudi na totiradio.si, že čez dobro uro bo tukaj profesor Križanič.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

0: ura točno 11.
1: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vladi, naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
3: Radar v Turnišču pri krožišču, policijska kontrola v Ivenci pri Vojniku in to je zaenkrat to, razen če sami kaj opazite na svoji poti. Prosim, pokličite in pomagajte ostalim v tem primeru na 0800 10 55. Sicer pa jasna nedelja in 17 stopinj v Mariboru, sveta Ana trenutno 16. Danes in tudi v prihodnjih dneh bo ostalo sončno, temperature zjutraj okoli 7 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do zelo prijetnih 21.

Naša vam delam družbo na 106,8 na 96,4, tudi Toti Dab, Radio Player in po novem seveda Toti TV. Poiščete nas lahko pri Telemahu, T2 Telekomu, veseli smo, da se po novem tudi vidimo, sicer pa prenos v živo vedno tudi na totiradio.si.

0: Cyrus na tem radiju, sicer pa še slabo uro vabljeni na Mariborsko tržnico. Stojnice so polne in kot smo slišali pri Frasu in Medvarju, vas tam čaka tudi Marica.
1: In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar šov.
2: Naša Marica, ki ima 96 let, še zmeraj prodaja na tržnici.
3: Ja,
2: in ona je začela tu na trgu pri 5 letih, torej veste, kdaj je bilo to, ne? Pripeljali so se z dupleka s konjem.
3: Ja.
2: Ata je šel parkirati konja čez Dravo, tu čez gostilno.
3: Ja.
2: In pol sta
3: konji dve... A se je tam
2: zahaklo? Ja, se je precej zahaklo.
3: Ni šlo potem, zavezati, ne, konja.
2: In potem je Marica vedno zna povedati, da so imeli tak pametnega konja, ne, ker Ata ni več znal domov. Ko sta oni dve nehali prodajati, je konj znal sam domov in jih je pol pripeljal domov. Ja.
3: Bravo.
2: Ja, lušno je bilo.
0: Danes je malo drugače, ampak še vedno so tam in vreme je res super, tako da vabljeni, Fras in Medvar pa z vami spet jutri o 12.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parket je Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.
4: I will find the time, we will find the timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah.

0: Плюс 80 евро.
1: Торе е ВВ в минусо. Фан би било да им некдо пове.
2: Заварујте свој попал на смех.
0: Преверите на vbo.si пошивница Заваруј.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Najboljše življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
7: Radar je še vedno v turnišču pri krožišču, v drugih posebnostih pa vsaj zaenkrat ne poročate. Če karkoli opazite, smo tukaj na 0800 10 55. Še aktualne temperature, 18 stopinj v Mariboru, Sveti Tomaž enako 18, danes bo šlo nekje do 21, jasno bo in podobno potem tudi jutri, torej hladno jutro, potem pa sonce in prijetnih 21 stopinj čez dan.
8: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio.

0: Težko je iti od take romantike do grozljivke, ampak res dobra vas čaka v Mariboxu in če še nimate planu za večer, priporočamo.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
1: Ne.
4: Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti pa na dile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Danes na sporedu 15:07.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Auti Radio Maribor. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
6: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
6: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Je ura točno 12.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Potem, ko je Donald Trump zavrnil iranski predlog za odprtje hormuške ožine, Iran ustraja, da lahko konflikt končajo le pogajanja. Trump je iransko ponudbo javno zavrnil kot nesprejemljivo in dejal, da Teheran popušča, ker izgublja vojno. Iranski zunanji minister pa odgovarja, da bodo kljub temu počakali na dokončen uradni odgovor Washingtona. Iran je pripravljen nadaljevati pogovore na podlagi junijskega dogovora, vendar iranski predsednik od ZDA zahteva zagotovilo, da njihov cilj ni strmoglavljenje iranske oblasti. V dveh strelskih napadih v Južnji Afriki je bilo v nekaj urah ubitih kar 27 ljudi. Zahodno od Johannesburga je 8 napadalcev z avtomatskimi puškami v lokalu ubilo 17 ljudi in jih 15 ranilo. V ločenem napadu na selju pri Cape Townu pa je umrlo še 10 ljudi, 11 je ranjenih. Motiv za streljanje za zdaj ni znan. Južna Afrika se sicer že dolgo spopada z izjemno visoko stopnjo nasilnega kriminala in oboroženimi tolpami. V državi z okoli 62 milijoni prebivalcev je vsak dan v povprečju ubitih približno 60 ljudi. V Nemčiji pa odmeva odločitev mesta Heidenau, ki je prepovedalo tako imenovane kamne spotike v spomin na žrtve nacizma. Gre za majhne medeninaste plošče, ugrajene v pločnike pred nekdanjimi domovi žrtev holokausta in drugih nacističnih zločinov. Prepoved so med drugim podprli svetniki AfD z argumentom, da je neprimerno, da ljudje po obeležjih hodijo. Plošče želijo preseliti na pokopališče. Nemška ministrica za izobraževanje je odločitev označila za škandal ter opozorila, da bi s tem spomin na judovsko življenje znova umaknili iz javnega prostora.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 1055.
13: Radar Kedi je očitno še vedno v Murski Soboti na Industrijski ulici, tako da počasi, previdno in enako tudi v Dravogradu, tudi tam merijo pri čistilni napravi, smer pa Radlje. 0800 1055, če na vaši poti opazite še kakšno posebnost.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Jasno vreme imamo in okoli 19 stopinj na našem koncu. Do 21 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, torej hladno jutro, prijetno popovdne in pa vse skozi sonce.

0: so 3 minute čez 12, Saša še zadnjič danes želim lep vikend, lepo nedeljo. Tukaj je namreč profesor Križanič za celo popovdne najbolj hudih hitov. Dobar dan!
1: Zdravljeni! Na to zadnjo septembrsko nedeljo se bomo spomnili največjega hita zasedbe Dead or Alive. Odkot je naslov skladbe I'm Too Sexy in o čem pravzaprav govori pesem House of the Rising Sun. Pa seveda še kup druge zanimivosti, tako da ostanite na Totem Radio ali Toti TV.

0: kateder je vaš?
1: Enigma je glasbeni projekt nemškega producenta romunskega rodu Mihaela Krecuja, pri katerem je sodelovala tudi njegova takratna soproga Sandra, najbolj znana po hitu Marija Magdalena. V skladbi Sadness slišimo gregorijanske korale, besedilo pa je kombinacija latinskega in francoskega jezika. Skladba je bila številka ena v več kot 20 državah po svetu in prodana v več kot milijonih primerkov. Single je presenetil tudi založbo Virgin, saj je tako hitro postala hit, da ob njenem uspehu niso imeli pripravljenega niti videospota. Iz leta 91 Enigma in Sadness.

0: Jutri Radio Maribor. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up!

0: Kristen!
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Še danes ni povsem jasno, o čem govori pesem The House of the Rising Sun, ki jo je zasedba The Animals posnela leta 64. Najbolj popularni sta dve teoriji, da gre za bordel v New Orleanu, druga pa pravi, da govori o ženskem zaporu v omenjenem mestu. Gre za tradicionalno folk pesem neznanega izvora, ki je skozi leta doživela številne priredbe. The Animals so svoje verzije posneli v enem poskusu, celotno snemanje pa je trajalo le okoli 15 minut. Očitno dovolj, da je postala rock klasika.

0: Toti Radio Maribor.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor.
4: Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.

0: tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Avtor skladbe All Around the World je eden od bratov Gallagher, in sicer Noel. To je bil tretji singl iz njihovega tretjega albuma Be Here Now in je v celotni diskografiji Oasis najdaljša skladba. Traje več kot 9 minut in po dolžini še danes drži rekord med skladbami, ki so prišle na prvo mesto angleške lestvice. Za potrebe radijskega predvajanja so jo skrajšali na slabih 5 minut. Spremljevalne vokale ste zapeli Meg Matthews in Patsy Kensit, ki sta bila takratni soprogi obeh bratov, torej Noela in Liama. Oasis so se leta 2025 po dolgih letih ponovno združili in se vrnili na koncertne odre. Iz leta 97, All Around the World in Oasis.

0: Jure, val!
1: Right Said Fred so ob nastanku sestavljali trije člani, brata Richard in Fred Farbers in kitarist Rob Manzoli. Ime so si nadeli po singlu Bernarda Kriblinsa iz leta 62 z naslovom Right Said Fred. Sprva so pesem posneli v rockerski verziji, na demo posnetku jih je slišal promotor Guy Holmes in jih je pripričal, da so naredili dance verzijo. Ker jih prav nobena založba ni hotela, je ustanovil svojo z imenom Tug Records. Rezultat je bil velik svetovni hit, ki je prišel na prvo mesto ameriške lestvice, Right Said Fred pa so z njim zasloveli praktično po vsem svetu.
2: I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kak to misliš?
1: Ja, tako je riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitev.

0: 4 in 80 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše. Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ivka Teder je vaš.
1: Autor skladbe We Don't Talk Anymore je Alan Turney, ko je leta 1979 spisal, jo je hotel uporabiti za svojo zasedbo Turney Spencer Band, vendar je bil producent mnenja, da bo skladba hit in da je lahko posname samo en človek, Cliff Richard. Ni se zmotil, postala je eden največjih evropskih hitov leta 1979, prodali so več kot milijon singlov. Cliff Richard je eden najuspešnejših britanskih izvajalcev vseh časov. Njegovi hiti pa so se na britanske lestvice uvrščali v kar 8 različnih desetletjih. Danes 85-letni Sir Cliff Richard še vedno glasbeno ustvarja in nastopa. Iz leta 1979 We Don't Talk Anymore.

0: Tonight.
1: Tichina! Tichina, brasileiro, pra mim! Professor Krijanic, katedar je vaš!
2: You Spin Me Round za sedbo Dead or Alive je eden prvih velikih hitov legendarnega producentskega trija Stock, Aitken and Waterman. Frontman za sedbo Dead or Alive, Pete Burns, je želel, da bi skladba zvenela kot kombinacija glasbe Lutherja, Vandrosa in Wagnerja. Rezultat pa je postal eden najbolj prepoznavnih hitov 80-ih. Leta 2007 je Burns sprožil nenavadno tožbo in sicer proti svojemu plastičnemu kirurgu, ki mu je popravil ustnice. Zaradi neuspelega posega ni upal več iz stanovanja, zaradi neznosnih bolečin pa je razmišljal tudi o samomoru. Pete Burns je umrl leta 2016 zaradi nenadnega srčnega zastoja, star komaj 57 let. Iz leta 85 Dead or Alive in You Spin Me Round.

0: Uti Radio Maribor.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: totem tednu na Totem Radiju. Totem
1: Radiju. Dolge hlače imaš.
2: Ja, dolge hlače, ferti klušno. Ne, ni ferti klušno.
3: Kako pade po 10 stopin?
1: Nimaš več nog.
2: Nimam več tak mladih zvoncev. Pa jim ne paše.
3: Pravilno. Ena druga stvar, Tine, danes je Evropski dan brez avtomobila in danes smo mi štartali eno inicijativo, ki je dosti bolj prijetna kot mnoge, s katerimi se srečujemo, naše mesto in širše, in sicer, da bi ta mali lepi avtobus, da bi ga preimenovali, da bi se imenoval Seksi. Za enkrat moram reči, da so sama pozitivni odzivi. Celo voznica Seksija mi je pisala, nam je pisala SMS.
4: Res?
3: A Mira je ime, dobro jutro, Mira.
4: Dobro jutro,
1: seveda.
3: Voznica G5 oziroma voznica Seksija, ki je zapisala, da Seksi danes uživa vsaka čas za ime. Jaz sicer govorim, da sem oprala stari bus na 90. Tak da Seksi.
2: Seksi, jaz sem dobil pa tudi sporočilo.
3: Ja.
2: David mi je pisal, da bi to že tak zdavnaj mogel biti Tonček.
3: Okay.
2: Kar je tudi, ne, ker Tonček je kar seksi. Ne?
4: Seksi Tonček.
3: Okay. Tine.
2: Ja, imam zanimivost, danes tuj, ne te verili.
3: Povej.
2: Znanstveniki predvidevajo, niso dokazali še zaenkrat tega, da ljudje, ki funkcionirajo z 5 ur spanja ali manj, tu se bi jaz štev zravn.
3: Ja, pa, mi tudi, ja, po službeni dožnosti.
2: So super ljudje in imajo genetsko neko mutacijo v sebi.
3: Pa to ti pravim.
4: Škoda, da si se
3: nijelaga.
4: Ono, ko Spider-Man, da ni taka mutacija. Kaj, jaz
3: eno drugo mutacijo.
2: Pač ne.
4: Okay.
3: Ja, lepo, ne. Kaj češ, veš, to imam rad, ko pride, pa tako pohvalim.
1: Ja,
3: Ema!
1: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
4: Ja?
3: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
3: Ja?
4: Jeno, kaj pa?
3: Ne, to ni, to ne vla.

0: Lončar, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vrže šte ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
9: Daj bomo!
7: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Huskvarna nima toliko Huskvarn, koliko ima Huskvarn GDR.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Mesto.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Pa hvala lepa še enkrat, predsednik Dejan Ramšak, da si si za čas, da si prišel malo razložiti in pa, da si odprl športno kariero Marko Tufrasu, ne, ker hodeči fuzbal...
2: Uf, to, to pa bo pomogel premisliti.
1: Ja, to pa je. Ne, čeprav, Marko, fuzbal ni samo, da ti laufaš, ne, pa brcaš, oziroma v tem primeru hodiš, tudi moraš imeti malo v glavi, ne?
2: A, torej,
1: ja, moraš imeti neki reč, IQ, da... športni, nogometni,
2: ja, ne, zdaj. Da bi jaz bil boljši strateg, mogoče.
1: Ne, da bi pač... mogoče tudi bil slab.
2: Ne vem, okay, hvala.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
3: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: io z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Avto brez servisa bo slejko prej adio.
5: Kako to misliš?
4: Ja, tako riba brez vode.
5: To je to?
4: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
5: To je rešit.

0: 180 evrov.
1: Torej, VB je v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
2: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni,
1: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
1: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: tem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Gremo.
0: Hitra jutranja igra.
1: Tako, na eni strani pobreška princeska,
2: tako.
1: Ima na drugi strani oranžni kavaca.
3: Hvala.
1: Matice.
3: Dobro,
1: tudi hvala, hvala. Ne, to je hvala.
3: Hvala, da mi
1: danes se bomo spečli, kak poznamo izraze, kako na Pohorju poznajo Gen Z izraze in kako mlajši poznajo stare lepe pohorske izraze.
3: Ja.
1: Kdo začne?
3: Tako vseeno, zberi.
1: Res? Ja. Ok, Jeger, ti začne.
3: Dobro.
1: Ok, kaj pomeni, če ti nekdo iz... Gen Z oziroma generacije Z reče, da je Damaš, a da je, jaz nisto v temi kot ti, Jeger, ok. Damaš hard launch.
3: Hard launch?
1: Ja.
3: To je neka izstrelitev. Trda.
1: Ja. To si zdaj samo prevedel.
3: Ja, ok.
2: Ja, saj, do besedo pomeni, da pač...
3: Čakaj, nisem še, dovinčem dobi točko. To pomeni, da imaš težek dan in da te butne v neko težko situacijo.
1: Ne,
3: neke.
2: Da pač to pomeni, da nekoga prvič uradno pokažeš javnosti.
1: Zelo blizu si bil, Jeger. Neverjetno blizu. Ok, Ema, pohorski izraz za tebe. Kaj je jodlovina?
2: O, bog.
1: Ne, ni bog.
2: Nekaj z drevese.
1: Ja, ampak katerimi?
2: Smrekami.
1: Pokaj si ti, no?
2: Res?
1: Ja, smrekov les je, jodlovina.
3: Bravo.
1: Bako. Na pobrežju, pa ve, kaj je jodlovina. Ok, Jeger.
3: Ja.
1: Kaj... ti reče, oziroma kaj delaš ali pa kaj moraš narediti, če ti Ema reče bodi low key.
3: Low key?
1: Ja.
3: Da se ne izpostavljam.
1: Da se ne izpostavljaš. Ema je povedal pravilno?
2: Je pravilno.
1: Ok, za vsakega tri besede, ok, da ne bo to predolgo. Pazi, Ema, kaj misli Jeger, če reče Čikega.
3: Ne, Čikaga.
1: Čikaga?
2: A točno, to smo se menili.
3: Ja, to smo že imeli. Ja, ok, te pa...
1: Jaz vem, da ja, zdaj, Čikega ni česar.
2: Ja.
3: Čikega, Čikaga. Ali pa Čikeka.
1: A Čikeka.
3: Čikeka.
1: Narobe sem rekel, ok, pa la. Gremo nazaj. Kaj je ribanca?
2: Ribanca.
1: Ja. Kaj je ribanca?
2: Nekaj glede hrane?
1: Je, nekaj glede hrane, absolutno.
2: Okay. Kaj, nekaj ful tak masnega?
1: Ne, niti ne.
3: Lahko je malo masnega elementa gor, ne?
1: Faj ne, če je malo masnega, ampak je za jest nekaj, a kaj je ribanca?
3: No, reči nekaj.
2: Ja, ne vem, kaki medved.
1: Medved, če za jest.
2: Okay, kaki jelen, ali kaka srna.
1: Ne.
3: Ribanca je kisla repa.
1: O, bog pomaga. In Jeger, tretja. Kaj si oziroma kaki sentiment izraža Ema, če ti reče, da si sas?
3: To sem pa že slišal.
1: Ja, vem ja, samo pač, ali si se tudi naučil?
3: Ne.
1: Vem ja.
3: Če si sas, sem brezvezen.
2: Ne.
3: Ne. Kaj pa?
2: Pomeni, da si tak bolj sumil.
1: Ja, se
2: nekaj.
3: Spišeš.
2: Ja.
1: Okay, eno točko pa si pridelal.
2: Ja, bravo.
1: Jeger, ali bo zdaj Ema zmaga, če ima ugotovi, kaj je to?
2: Ja.
1: Kaj pomeni, če ti pohorce reče, nehaj krimitirit?
3: Ja.
1: Kaj krimitiraš? Krimitiriš?
3: Tako.
2: Nehaj biti lena.
3: Ne. Krimitiriti.
2: Ja, kaj samo ena možnost?
3: Ja. Krimitiriti pomeni preklinjati.
1: Ja.
2: Kaj?
1: Kaj?
3: To,
1: ampak da je...
3: Preklinjati oziroma se jeziti na nekaj. Avto mi vjutro ni užgal, mislim, ko avto ni vjutro užgal, je celi cajt zravn krimitiral, ali pa nekaj tega.
1: Ne. Lepo si to povedal.
2: Ja, ja res
1: je. Ja, ena, ena, glej.
3: Ja, dobro.
1: Neodločeno.
3: Dobro.
2: Ajde.
1: Ema.
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger. Ok, čaki še enkrat. Jäger.
3: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči. Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
1: Ja?
3: Ja, no, kaj
1: ne, to ni, to ne velja.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
4: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lepo. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Samo, da se nama je Anja dolga leta lagala, da je iz Svete Trojice, čeprav je iz Gornje Senarske.
2: Ne. Ugotovila sva tudi, da ne zajema življenja s polno žlico.
1: Ugotovila sva, da je dolga leta živela v zmoti.
2: Imela je napačno mnenje.
1: Zadovoljila se je 101-ko, pa sploh ni vedla, da bi lahko vozila 128-ko.
2: Razmišljala sva že, ne, mi dva, ki se menima.
1: Na.
2: Je morda premlada?
1: Je to zato, ker je ženska in se kao pazi.
2: Morda zato, ker je z vasi?
1: Ja, ampak tudi fraz je v originalu z vasi, ne?
2: Ja.
1: In se vseeno strinja, da je Anja tukaj več let počela napake.
2: Anja.
1: Namreč
2: Anja.
1: Anja Škrlec, Anja. Še nikoli v svojem življenju ni poskusila hamburgerja z dvojnim mesom in dvojnim sirom iz znane verige s hitro prehrano. Vedno samo onega z enim mesom in enim sirom, kar je eden največjih kriminalov od obstoja človeštva.
2: Nikoli še. Do danes, kaj ti danes sva njeno napako popravila, tako da sva jo za malico počastila z omenjenim dvojnomesno-sirnim hamburgerjem.
1: In Anja Škrlec, Anja iz Gornje Senarske. Končna ocena, mnenje.
3: Moram priznati, da je 10/10. Bila sem presenečena in je boljši kot tisti z enim.
1: Ja, vidi! Yeah.
3: Hvala.
1: A, čisto nekaj drugega.
2: Yeah. Glej, da greš zdaj s tem misijonom naprej, pa še drugim. Ne?
3: Bom.
1: Odpreš oči, tako.
3: Bom.
1: Pa da ne bi spuščala, če greš kaj mimo, ne?
2: Ja.
3: Ne bom.
1: Vedno poleg.
2: To je vedno.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12.
1: In v soboto ob 7.
0: Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
1: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
7: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Puče velikanke, ne? Tisti, ja. Ki želite imeti pravo dekoracijo potem za Halloween, za noč čarovnic, si zdaj preden jih pospravijo še kakšno prinesite domov, mislim, ne da bi zdaj jaz nagovarjal na rabutanje, ampak ne, kakšno si dajte na stran,
2: Ja.
1: Prav rekel, pomagaj mi, no.
2: ja, ne, lahko si jo nagledate.
1: Ja, samo. Nagledajte si jo, da bo pol fajn svetla. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami

0: nehala, cmoka.
1: Jo, tesnačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Zdaj pa tak, že nekaj časa, mislim, da je bilo nazadnje pred poletjem, ko smo govorili, tak da že nekaj časa je minilo, ko smo se nazadnje pogovarjali z našim hišnim strokovnjakom za umetno inteligenco, sicer direktorjem podjetja Seos AI, Petrom Mesarcem. In seveda moramo preveriti, kaj je novega, zdaj beremo spet o teh nekih vdorih in hekanju, samoinicijativnemu, ne, teh modelov in tako dalje.
2: Ja, Gemini je bil nazadnje.
1: Nazadnje, ob vseh ostalih. Torej, Peter, dobro jutro. Najprej kot vedno začnemo, ker vemo, da se ta tehnologija razvija eksponentno in zelo hitro. Kaj je novega?
3: Dobili smo Astro, model ChatGPT-ja, dobili smo Fable 5.1. Oba modela boljša od prejšnjih, bolje delata, dlje časa delata in prinašata vse te novosti. Ampak jaz bi tukaj izpostavil dve stvari. Prva je, da se zdaj že dogaja, da se omejuje dostop do najnovejših modelov. Torej, če se predstavljamo, najprej dajo Microsoftu ta model, da on pokrpa vse lukne v svojih Microsoftovih orodjih, ki jih ta model zna izkoristiti in šele potem ga dajo ven v neko splošno javnost. Ne? Na drugi strani pa se je vseeno, mislim, da v zadnjem času spremenila tudi način dela z jezikovnimi modeli. Sami pripravijo celotno vsebino, pregledajo za nazaj, ali so v resnici naredili stvari tako, kot so načrtovali in na koncu zaključijo, njihov vpliv na delo ali pa na način dela, kot ga delamo v službi, se je zdaj tudi močno spremenil.
1: Kar seveda se lahko potrdi, ne? Glede določenih procesov zagotovo. Ampak je, Peter, še kakšna omembe vredna sprememba na področju umetne inteligence?
3: Tam začetku avgusta je vstopil v veljavo večji del akta o umetni inteligenci, zakonodaje Evropske unije, ki je neposredno uporabna tudi v Sloveniji in ki ima že svojo zakonodajo v Sloveniji, ki pa seveda seboj prinaša tudi kazni. Zdaj morajo na eni strani velika podjetja, ki generirajo jezikovne modele, zagotavljati sledljivost, torej to, da lahko v besedilih, slikah, videoposnetkih preverimo, ali so bila pripravljena z umetno inteligenco. Morajo zdaj biti slike in videoposnetki, ki prikazujejo resnično življenje in so spremenjeni, označeni z oznako umetno inteligenco. Evropska unija je celo pripravila neke ikonice, ki jih lahko uporabljamo za te oznake.
1: Kar se mi zdi super.
2: Absolutno in pravilno.
1: In sploh zdaj, če preveč uporabljate ta orodja, morate vedeti, zdaj smo tudi nekak na točki, da vse skupaj tako zgleda zelo poceni. Ne? Ker če imaš nekaj, do česar ima dostop vsak, je na neki točki vse isto.
2: Pa tudi vsi plakati.
4: Ja,
2: za vse gasilske veselice, ja, poleti so to isti.
1: In si misliti, jo, kak je zdaj to dobro. Ja, ne, ni, ne. Napiši gasilska veselica z roko na rjuho, paš Iber originalni merjavi s tem. Ok, nazaj Peter Mesarec, pardon. Veliko se je govorilo tudi o teh vdorih, celo so na veliko razlagali, da zdaj upočasnjujejo razvoj, ker nimajo stvari pod kontrolo. Nazadnje je še Gemini, če se ne motim, vlomil pod narekovaj v neke tri spletne strani. Kako je s tem?
3: OpenAI je testiral neke novejše modele ChatGPT-ja, mu dal nalogo, bodi čim boljši v enem izmed testov. ChatGPT je pa v nekem trenutku ugotovil, da je najboljši način za to, da enostavno si dobi rezultate tega testa. In je ugotovil, kje na spletu se rezultati tega testa nahajajo in je uporabil svojih več 10.000 agentov, ki so se potrudili, da so lahko vdrli v to spletno stran. In jim je to na koncu koncev tudi uspelo. Se lahko umetna inteligenca pač sama, ker nima dovolj omejitev, odloči, da počne kaznive stvari, zato da doseže svoje cilje.
1: Ja, pravijo, kot oče, taki sin, ne?
2: Si tudi normalno.
1: Ja, nekje je morala to ugotoviti, ne? Ja. Oziroma nekje je odslikava tega dejanja v realnosti. Ok, in še ena stvar, ko se pogovarjamo ravno o tem, Peter, in zdaj, če smo že na zvezi, pred časom oziroma kakih 14 dni nazaj so ugotovili tudi, da pametni televizori znamke LG prek razpoložljivih brezžičnih omrežij v okolici nenehno iščejo povezave z elektronskimi napravami in prek mikrofonov, ki so noter, na to prisluškujejo temu, kar pač mi počnemo.
3: Zasebnosti že zelo dolgo ni. In to ni LG tisti, ki je to naredil, to smo si v resnici v velikem delu naredili sami in drugi proizvajalci, sicer večinoma z pomoti ali pa slabo izdelali napravo, ne? LG pa zdaj zgleda, da je prvi takšen ali pa prvi velikih takšnih, ki je resnično namenoma zbiral podatke, ker tukaj so šli res, res zelo daleč, ne? Tudi če naprava recimo ni bila priklopljena na internet, je bila zelo aktivna v tem, da bi si poiskala svoj internet. To je zagotovo zgodba, ki je zaskrbljujoča in verjetno kaže na neko prihodnost.
1: In na samohranitveni nagon. Drugače pa, ali se je, to zdaj moram vprašati, se je takemu prisluškovanju sploh mogoče izogniti?
3: Neke resne izbire marsikje ni, ne? Med telefoni, pač, ali boš kupil Apple ali Samsunga, oba bota iste stvari počela. Pri avtih recimo, ne? Varnostni strokovnjaki pravijo, da je naša zasebnost najbolj ogrožena v avtomobilih, ker je tam izjemno veliko senzorjev, kamer, ki kažejo notranjost, zunanjost, lokacijo, zvok in še kaj ostalega, pa imamo najslabše regulirano, kaj se v resnici s tem dogaja. Zelo, zelo veliko komforta moramo dati stran za to, da bi lahko bili še vedno varni in zasebni.
1: Tako da pazi, ne, ko se čohaš v avtu.
2: Lahko nekdo gleda, kako se čohaš.
1: Absolutno. To, če te vidijo na semaforju, da si po nosu vrtaš, še najmanj, ne. Mislim, pač živimo v neki iluziji zasebnosti. Ok, ja, hvala lepa, Peter Mesarec, naš hišni štrkonjak, za vsa vprašanja povezana z AI. Kmalu se spet slišimo, glede na to, kako hitro in odločno se stvari spreminjajo, je fajn, da smo pač v koraku z aktualno situacijo. Ema!
4: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vla.

0: In Marco, in Tomáš. In Fras, in Medvar Show.
1: Naša Marica, ki ima 96 let, še zmeraj prodaja na tržnici.
2: Ja, wow.
1: In ona je začela tu na trgu pri 5 letih, torej veste, kdaj je bilo to, ne? Pripeljali so se z dupleka s konjem.
2: Ja.
1: Ata je šel parkirat konja čez Dravo, tu čez gostilno.
2: Ja.
1: In pol sta
2: se je tam zahaklo?
1: Dve... Ja, se je precej zahaklo.
2: Ni šlo potem... zavezat, ne, konja.
1: In potem je Marica vedno zna povedati, da so imeli tak pametnega konja, ne, ker Ata ni več znal domov, da sta oni dve nehali prodajati, je kon znal sam domov in jih je pol pripeljal domov.
2: Res.
1: Ja, ja, lušno je bilo.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: U totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
1: Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav.
2: Zdrava.
3: Zdravo.
1: Žal moraš za nekaj trenutkov na tapeto. Namreč, nazadnje si se nama v obraz zlagala, da si iz Svete Trojice, čeprav si iz Gornje Senarske.
3: To večkrat, dokaj nisva zvrtala, ne? Danes, Anja Škrlec, Anja, si se zopet zlagala in večkrat lagala, danes smo pač te dobili na laži, da si včasih živela v Jurovskem dolu, ampak so danes ugotovila, da si živela v bistvu v Zgornjem Partinju, obe naselje pa sta v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, je res?
2: Tako je.
1: Ok, tako da, Anja, o čem drugem še ti nama lažeš? Ali si res čebelarka?
3: Ali si res veterinarka?
1: Si res novinarka?
3: Si res umetno osemenjevala kravo?
1: Maš res nogo skeglano ali se samo delaš?
2: Vse to, kar ste zdaj naštela, je res, nisem se zlagala. In da še vam objasnim za kraje, mi vsi tak rečemo.
3: Ne.
2: Če me nekdo vpraša, kje sem doma, rečem iz Svete Trojice, zato ker vsi tak rečemo. Ker če ti rečem iz Gornje Senarske, ki bi ti vedel, da
1: kje je to? Jaz vem, bi vedel!
2: Ja, ne, ne bi! In bi me spraševal, pa kje je to, pa kje je to?
3: Ker ti si prva, ki sem jo slišal, da govori, da se laže o svojem resnem kraju. Zakaj se sramuješ, Senarske?
2: Ne, sramujem tak, se, zelo ja. Ponosna sem,
1: da
2: sem
1: tam. Bi Prešern govoril, da je Skranja.
3: Ja, jaz vedno rečem Gasteraj, pa potem vprašaj, a kje je to? To je tam pri Jurovskem dolu, rečem, ali pa blizu Lenarta.
1: Pa spet rečejo, kje je to?
3: Ja.
1: Pri Lenart.
3: Blizu Lenarta.
1: Ah, tam, okay.
2: Ok, bom se popravila.
3: Ali si res Anja?
1: Ne. Popravi se, vaščane.
2: Bom.
1: To imaš zdaj dva tedna cajta,
2: okay.
1: Da se to začne. Ne?
3: Pa neki lepi venček spleti, pa daj tam okol table, Zgornja Senarska.
2: Vredo, zdaj, ko pridem domov, pa če me kdo napade.
3: Jaz smo medva kriva.
1: Si sama kriva, kaj pa narobe?
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto mora da biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Imeli smo tudi izjemno lep vikend, kar se vremena tiče visoke, prav poletne temperature in človek si tako misli, če zikre, ej, kam bi šli malo, ne, s familijo, kam bi šli, se spomnim, kak je bilo to v 70-ih in 80-ih, kam smo šli čez vikend z družino, ko smo se hoteli fajn met na mini golf brez trnico.
2: Res, še v 90-ih.
1: Jaz se hodil v 90-ih, ampak, okej, okay, ampak ja. V 80-ih pa.
2: Ja, kak je lepi spomini.
1: Kaka gužva je bila to čez vikend tam.
2: Ja, prav spomnim se najprej avtodomi, ker je bil tam kemp.
1: Ja, ja.
2: Potem pa minigolf, ko si tak šel dol, ne, je bil na različnih podestih, oziroma tak.
1: Na uspetini je bil tak.
2: Ne.
1: Ja.
2: In spomnim se tiste zadnje luknje, najtežje.
1: In pol je košarico not odletela.
2: Ja. In ki si mogel lukno zadeti
1: ja.
2: In potem je žogi za dovolj močno oziroma visoko hitrostjo, ker je šla po cevi navzgor, ne, se pravi, mogel si zadeti točno in močno.
1: Točno in močno.
2: In tista se me kar jezila, moram reči.
1: Zdaj vem, kje si ti dobil tvojo natančnost, ne, in pa moč. Na minigolfu brez trnice.
2: Na 19. Evo. Luknji. Močno in točno.
1: Drugače pa, 21. september je danes, 21. september pa je čisto slučajno svetovni dan minigolfa, če niste vedeli. Evo, no, mi smo ga sprobali potem v Radencih, v parku, je zelo fajn urejen na novo, pa gostinski lokali blizu, tako da človek ni žejn.
2: Ja, en zanimiv je še na Arehu, pri Ruške koče, ne vem, ja. Če veš.
1: In vem,
2: ja.
1: Vem pa tudi, da se je nekaj šušljalo, da bi se morda v prihodnosti tudi vrnil brez trnico.
2: Pa veš, da sem zadnjič pešačil tam mimo.
1: Evo.
2: In so še ruševine tega minigolfa. Se še da prepozna, da je nekoč tam nekaj bilo.
1: Ne vem, če niso tudi še od tisi, od naše 101 ali pa od GS-a. Da. Upamo, da še kdaj, no. Res bi bilo fajn. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je. Bojte z nami.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Vse je stvar zornega kota v življenju. Ne? Nekdo bi rekel, ponedeljek, nekdo bi rekel, lahko jaz, ponedeljek. Ampak nekdo bi ti lahko rekel, ne vem, kak si siv, ti pa mu lahko rečeš, to je samo vrhunsko stojetev pečevino.
2: Čestitam in to ob 7.30.
1: To je to za danes. Ema,
3: ja?
1: Ne ja, ti moraš reči Jäger, ok, čaki še enkrat. Jäger,
4: ja?
1: Le kako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
1: Ja?
4: Jeno, kaj bi?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: Zanimiva novica za vse ljubitelje stranišč. Ti si prvi na seznamu, zato
2: sem
1: izbral to zgodbo. V New Yorku so postavili dve javni stranišči, ki sta precej sodobni, avtomatizirani in imata tudi časovno omejitev.
2: Uporabe.
1: Tako, uporabljaš lahko stranišče samo za 10 minut. Po 5 minutah te glas opozori v stranišču, da imaš še 5 minut časa. Ko pa je skoraj že 10 minut mimo, pa ti glas pove, da se tvoj čas iztekel in pazi to, da se bodo vrata zdaj odprla.
2: Sama se odprejo.
1: Ja.
2: Ne moreš sredi New Yorka.
1: Ja. In, če bi se kdo slučajno še naprej zadrževal v tem robostranišču, kot ga imenujejo, WC potem sam o tem obvesti uslužbence tega podjetja, ki one pridejo na teren pogledat, kaj se dogaja.
2: Pa ti noč še vedno. Ja, kaj se dogaja, kaj? Razumem pa za druge probleme, ki se lahko dogajajo in pojavljajo na straniščih, da je to dobra stvar. Ne? Hmm. Ampak tisti glavni, to pa ni tak dobro. Ker 10 minut...
1: Komaj prav začne.
2: Ja, razmišljat, kaj zdaj bomo.
3: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.